0: שרוכץ סיקבל חון ליפלבל צ'יץ' אק עוד מלאך אק אוקסים פיל סבי קולוס ברפס טעטאו לשטוח בל אין צ'יקוק תוך ענק חון קוונקו סלי אק נאח סלי שפן אוקבל רפלסה מגדלנה חום פק הליכה ליבן הצ'לצ'ק גואטמה לינה אוק קובן קים עוד תתקתנק אי סיקבלה פלבל צ'יץ' לינה כמתקרו כך קוי סבי קולוס ברפס
1: Americana 2000 en Alta Verapaz con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar, las mejores camas para ver tus películas o partidos, los Smart TV desde 997 quetzales. También encuentras celulares, computadoras, motocicletas y cuatrimotos. Americana 2000.